Boogie-boogie-boogie-boogie stvari som når. Det som boogie-boogie-boogie-boogie-boogie stvari som når. Det som når, det som boogie-boogie-boogie-boogie-boogie stvari. Pršu sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajamo maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem